ngân mang khơ lọ bà rau xị ta cho mẹ dưới sân quý nà phê đi nà lạc cà đi lá nà đi hà nghi nà nàm nhám bà yà nàm tết